Niin lähdetään viemään näitä. Tää, mutta tuossa mä otan tuosta vielä tuo. Otan sytykkeelle. Niin.

0: Tuosta tuo lyhty vielä mukaan, niin kun näinkin pimeä näin aamusta, niin saadaan vähän sinne valoon. Onkohan tämä miten vanha savusauna? Näissä kaikissa saunossa on tuotani oma saunahenki. Ja minun tietääkseni tässä saunassa, niin Nelimarka taiteilijan saunassa on tuotani, siinä on pariskunta. Nainen ja mies, ne on sellaisia pieniä tonttuja. Mutta mä kerron sitten sinulle niistä tonttuista tarkemmin, kun saadaan tuo valkea syttymään.
1: Niin. Tänne on luotu hyvä tie. Tällainen kapeampi uusi. Pannaanpas tuohon puut noin maahan ja minäpäs ensimmäiseksi sytytän tuo öljylyhyn tuota, niin valaisemaan siihen, että nähdään tuota, niin täällä tee. Oh.

0: Niin, nyt siinä on valoja. Tuosta pikkusen. Saahan ne täällä nähdä nyt paremmin. Toimii. No, täkää nuo räppänät ensimmäiseksi avata tuolta ylhäältä. Pannaanpas lamppu tuohon. Minä käyn avaamassa nuo räppänät tuolta ylhäältä. Täällä on kaksi räppänää tällaista. Tämä ja sitten täältä seinän puolelta tällainen. Niin pääsee savu täältä sitten pois täältä saunasta. Ei tänne tuki. No niin, katsotaanpas. Se on tällaisessa saunassa, niin täällä on tosiaan näitä saunatonttuja. Ja täällä pitää aina tuota niin kuin suurella kunnioituksella ja aina kun tällaiseen saunaan tullaan, niin pitää sanoa hyvää huomenta tai hyvää päivää. Eli nämä haltijat haluaa tulla huomatuksi. Mulla on vähän täällä parempaa puuta. Ja tällaiseen saunaan niin sitten haapanen puu tai leppänen puu olisi niin kuin parasta. Saa siinä valakea. Mutta onkohan niissä tuohta otetaan tuosta pikkusen. No niin, ja kokeillaanpa mitä. Täällä on pimeää kuin ryssä helvetissä täällä uunissa, ettei sinne paljon näekään. Saako Petri puhua politiikkaa?
1: En minä kyllä.
0: Se on jokaisen oma asia.
1: Niin.
0: Mutta niin, ruukataan sanomaan. Oi. Niin, mitä mä sanon tuolle hänelle, mutta kun ei me saada yhteisymmärrystä, niin täällä on mies ja naistonttu. Tässä asuu perhe. Tässä saunassa.

on hyvä veto. Nyt kun täältä rupeaa tämä savu tulemaan tästä, niin se on tämä saunahenki, joka nousuu täältä ensimmäiseksi. Sitten samaten kun löylyä heitetään, niin se sihahtaa ja sieltä nousuu sellainen höy tai patsas näin, niin se on kans saunahenki. Kato nyt, miten rupeaa savu tulemaan pikkuhiljaa tuolta. Eli tämä on tuota niin aika edu antaa oikeastaan hyvän kuvan meille, että tämä on tullut onnistumaan tämä home. Niin mun piti kertoa sinulle niistä tonttuista. Tuotani, minun saunassani on sellaisia pieni tonttu, se on tätä mittainen näin. Ja se tuotani, mä oon yhden ainoan kerran sen nähnyt. Se tuli tuotani ja lykäs noin kuivasti ja sanoi, että hän on oikein tuotani vanha riihitonttu. Ja hän muutti tähän saunaan, kun tästä riihen sitä tehtiin tuotani näitä, tehtiin tuoni sauna. Mä sanoin, että no missä sä talve olit? Tai anteeksi, mä sanoin, että te teitittelin tietysti häntä, että missä olit, kun tuotani talve oli. No mä puhut tuolla ressualla. Niin se sanoi, että hän oli kissa ja kissanpoikien kanssa, niin karjankopsassa, niin asu kortteilla sen tala. Minä sanoin, että no tuotani, ja se sanoi, että hän pitää huolen kaikista näistä rakennuksista, mitä tässä on, ja tuotani, hän tuotani, tullut kun käsket. Sitten se taas rykäs näin ja käveli sinne muurin taakse, ja sen kummista ei ole nyt näkynyt, eikä sitä ole tarvittu.

0: 放那么贵的吧，抽过来一枚。
1: Joo. Tämä on tämä savusaunan lämmittäminen sellaista, että tuota niin, se on näin kylmänä, niin tämä savu pysyy täällä hyvin matalalla näin. Sitten kun se rupeaa lämpiämään, niin se rupeaa nousemaan pikkuhiljaa tuonne ylöspäin. Ja sitten kun tämä kiuos rupeaa olemaan kuuma, niin tätä pitää valvoa sen takia, että siinä on noki. Ja se noki syttyy palamaan. Ja siitä nousee sellainen jopa puoli metriä korkea sininen liekki. Onko Petri nähnyt ikään?
2: Ja
1: siitä pitää olla tuota niin tässä niin, että heittää vaikka kupillisen sinne vettä, niin se on sitten taas tasottuu. Se niin kuin kaasuuntuu siinä se homma. Hyvin rupesi palaamaan. Suhteellisen pieni kiuas täällä.

No tarkoitat oikein metriset halot. Onkohan ne oikein tämän tuotani korjannut silloin? Tehnyt tätä niin. Ottanut ylös tämän. Niin. Äkkiä täällä rupeaa nousemaan tämä savu ylös. Ei kyllä, tässä voisi olla ihan kylykkö kultoonkin tämän pois. Hyvin menee. Ja ovi pitää olla auki tuota, niin lämmityksen ajan ja vielä sitten kun heitetään häkälöylytkin, niin ovi pitää olla pikkusen auki, jotta sinne pääsee sitä happea. Ja sitten tuonne se, kun on heitetty häkälöyly tuonne, niin tämä pitää antaa seestyä näin ja kirkastua täältä, kaikki menee pois ja sitten vasta tullaan saunomaan. Se on niin kuin henki. Ja tuota niin... Tästä niin suomalaisessa savusaunassa on synnytty 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa vielä niin ihan yleisesti, niin synnytys tapahtui saunassa, eli lapsen päästä. Sauna lämmitettiin, tämä savu desinfisoi sen sauna ja sitten se oli lämmin. Täällä lapsi synnytettiin ja sitten se vietiin, käärittiin lämpöisesti ja vietiin sisälle ja äiti sama. Ja sitten kun ihminen on kuollut, silloin kun se kuoli vielä kotona näin, niin useimmiten niin se vietiin tänne saunaan ja pestiin ja siellä vaatetettiin ja laitettiin arkkuun. Eli ihminen on tullut ja lähtenyt niin suomalaisesta savusaunasta.

tää pikkuhiljaa ulos. Niin moin, kun mennään jäätyä tuolla. Saunassa jäätyy tuota, niin vehti. Hilisees. Hilise. Jää. Aistelin, eikö mikä se on jää? Jää, joo, aistelin.

0: tai sanotaan näin, että sehän on Venäjältä tullut tämä sauna tänne ja saunakulttuuri, mutta kyllä se on Suomessa niin satoja vuosia ollut, sauna on ollut niin kuin välttämätön. Eli sota-aikanakin niin vähänkin linjat pysähtyi johonkin, että oli hyökkäys menossa, niin ensimmäiseksi ruvettiin laittamaan jonkunlaista saunaa. Eli suomalaisten sotilaiden piti päästä saunaan. Ja se oli sinänsä jo, että kun oli täitä ja kaikkia elukoita, niin se auttoi sitä asiaa. Mutta sauna on sellainen, että vaikka sä oot oikein väsyksissä työn raskaan raataajan, niin sä menet saunaan, niin sä oot niin kuin uusi mies, kun sä tulet sieltä pois. Siinä on kaikki niin kuin elementit. Eli sauna niin kuin virkistää oikein, sanotaan, että sisältä asti. Ja sauna kuuluu tähän kulttuuriin ja todennäköisesti se kuuluu tuota niin eteenpäin. Tämä savusauna, tämä on sinänsä hävinnyt pois, kun tuota, niin tämä on niin pitkällä aikaa joutunut, aikaa mennyt siinä, mutta tuntitolokulla, kun sitä lämmitetään. Eli puoli päivää oikeastaan, kun savusauna aletaan lämmittämään ja niin kuin se on valmis. Mutta siellä piisaa sitten sitä löylyä, että 2-3 kertaakin voi käydä saman illan aikana, niin kylpemässä ja siellä vielä tuloo lämpimiset hyvät löylyt. Eli se on niin kuin sellainen. Mutta seuraava vaihehan tässä oli tuota, niin savusaunasta, niin rakennettiin sellainen niin sanottu pönttökiukaita. Eli siinä jo savu meni ulos, savupiipusta ulos, mutta tuota, niin sitä lämmitettiin muutaman tunnin tätä pönttökiukasta ja sitten heitettiin häkälöylyt ja pantiin pellit kiinni. Sitten tuli tämä kertakäyttö, jatkuva lämmitteinen kiuas ja sähkökiuas, joka on Suomessa niin kuin yleistynyt. Se on nopea ja helppo, mutta ei, sitä ei voi puhua samana päivänäkään savusaunasta. Eikä. No, se on makuasia. Mä en nyt ihan 100% ota kantaa tähän, mutta minä ajattelin sen näin, että ja kokemuksesta niin savusauna on niitä parraita. Ja tietysti sellainen jatkuva lämmitteinenkin, kun se on ilmava sauna. Ja sauna pitää olla suhteellisen iso ja korkea näin. Niin silloin siellä on hyvät löylyt ja kaiken puolen muut. Ja sauna on ollut sellainen, että se on ollut joka talossa. Ja jos ei ole ollut tuota, niin omaa saunaa, niin se on ollut kylän sellainen niin kuin yhteinen sauna, josta on lämmitetty niin kuin vuoroa. Varsinkin näin talviaikana, että vuorottain. Niin, ja siellä on päänyt paljon ihmisiä tuonne saunomassa. Ja Suomessa ollut tapa, ei nyt enää näinä päivinä, mutta sellainen yhteissaunominen. Eli naiset, miehet ja lapset, niin kaikki yhtä aikaa saunaa. Ja sauna on sellainen, se on pyhä paikka. Siellä ei harrasteta seksiä. Se on sellainen asia. Se on sitten sen jälkeen asia eri. Tietysti poikkeuksia lukuun ottamatta. Tämä on sellainen mies, jotta tätä ei saa päästä saunaan. Niin siellä voi tapahtua sitten mitä vaan. Saakahan se pois näitä.
1: Kaikkia ikuisiksi ajoiksi.
0: Niin, no ei siinä mitään.
1: Jälkipolovi.
0: Se on kolmennessa polovessa, niin on vettä polove. Mitäs täällä ajaa? Nokikolari kahtoo, että nyt sauna paloo.